0: سلام کمیت علو زی خور کم تعزیت تعریت ها زینا سپورت نه زینا زغر بال کمی که الحرقم
1: به هاگر فدرشن ودود در بادمینتون ارتا تو ودی بو که کات سنح ودود ره تحت عصت و چعت عمت تزازیمو زی کاب سلست حمله جمیر که کات سنح هاگر ودود در بادمینت مال سنبد حمش حمله آب جیمنازیم هام عمت ایو تزازیمو اکاری سرح ممحدار زبا مکل اتو تخلی تول دبرهان پریزیدنت هاگر فدرشن بادمینتون ارتا اتو سکندر رمضان پریزیدنت هاگر فدرشن سرقتین سیرتا اتو احمد دین محمد حقوس کالوت نای کبر عدوماتن سپورتاویان افکار سپورت ابستر خبلو دما بلعل دنک تزازیمو ኣብቲ ናይ መዛዘም ዕለት ናይ ንፅል ድርብ ከምኡውን ሚክስድን ውድዳ ተኻይዱ እዩ በዚ መሰረት ዑታት